hyia yesu ehu na nyankwa yesu ya die yie ye hyia wanka ye wu enka ya sai udin na nyo nyamunka asafu radi kuji amai enyo nyamunka

yen sentren ye se bibi ni wi asimu anka ye da ye nto ye puno mu se wonim nyame a wabra bosin yi si ji sum no nsio fa ye una nyame ode ni si ebonso enim no sa nyame kokoku na na me se osesum no na se me ka ne to mi na Israel nyame na yesum no na wadom me ma ose mi ye bubro nkosu ante no ose mi se meye ye a me nsei da uye bubro nkosu awate se nyame si ube ye ya won sei wa.